är SSL. Kostar skjortan vart enaste sprell. Fly mot solen men gå på en smäll. Stå på bänken.

0: og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besök oss också på vår hemsida personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snackas.
1: Är du sulten? Hos Viva Italia önskar vi att ge dig den äkta smaken av Italia. Beställ takeaway från våra restauranger i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager äkta italiensk pizza med kvalitetsingredienser efter traditionella uppskrifter och bakar den i en äkta vedovn för perfekt smak och sprö skorpe på bara några få minuter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Efter det är artisten John Barry med sangen The Old Rugged Cross. Nästa ut är gruppa Southbound. Här kommer de med titellåten och sangen Lost and Found. Varsågod, Southbound.

0: Ja, nu ska vi gå in I Romerbrevet 5 och snacka om det här som har det med rättfärdiggörelsen och tro att göra och som ger oss en hel och en full frälse med fred ifrån Herren och där den rättfärdiggörelsen genom det att vi tar emot Jesus och kommer till troen och vi kan kanske läsa någon vers där Anne ifrån Romerbrevet 5 så vi har det från skriften här först.
1: Ja, då läser vi från första verset. Då vi nu är rättfärdiggjort av tro har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi också ved troen fått adgang till denna nåde som vi står I och vi roser oss av hopp om Guds herlighet. Ja. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sin håp. Ja. Og håp gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som har gitt oss. Ja. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudlige.
0: Ja, det var noen mektige vers, og det innebär ju egentligen dessa här godene som blir oss till del och som flyter fram vid att ta emot Jesus och uppleva det och bli rättfärdiggjort av troen på ett fullbrakt verk och uppleva Jesus och vi ser dem vers 1 och 2 där så får vi alltså fred med Gud och då har vi alltså avgång till nåden och så kan vi rosa oss av hopp om Guds härlighet.
1: Den där avgången till ved Guds nåde, det syns jag är nydligt att tänka på. I förrige programtuben så snackade varför jag och lite om det förtroliga samfunnet vi har med Jesus. Och det är ju en av liksom grundlaget för att vi kan ha ett förtroligt samfund det är ju att vi har denna härliga adgången till Guds nåde. Och det är alltså till denna nåden som vi står I. Vid ham har vi också vid troen fått adgång till denna nåde som vi står I. Och jag tror när det står adgång så tror jag inte det bara handlar om att vi har blivit tillgitt den tillgivande adgången, men det är nog vi lever I.
0: Ja.
1: Det är nog vi är I hela vägen. Och det syns jag är nydligt att tänka på.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Jag har en sån favoritvers ganska många av dem egentligen, men Paulus han säger ju det av Guds nåde är jag den jag är.
1: Ja.
0: Och hans nåde emot mig har inte varit förgäves. Hur kan Paulus säga si det? Hur kan jag säga si det? Jo för det att jag är avhängig av de nådeströmmarna hela vägen.
1: Ja.
0: Så vi står I nåde, og så kan vi rose oss av håpet om Guds herlighet.
1: Ja.
0: Så det håpet vi har, og denne nåden vi står I, den ser framover også mot den herligheten som venter oss en dag, og den freden som det står om her. Og det her ord om freden som det står om her, det jo, hvis vi ser det, så det på den ene siden, så det knyttet til troen, Och på den andra sidan så är det knyttat till personen Jesus Kristus.
1: Akkurat.
0: Så troen vår, den är knyttad till Jesus Kristus som var när det vägbrak för oss på Golgata.
1: Ja.
0: Och så kan vi alltså få lov till att leva där då, uppleva kanske den rättfärdiggörelsens första frukt.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Och det är en urokkelig fred.
1: Ja. Och det hör vi ju alla nyfrälste snackar om.
0: Ja.
1: De har fått fred.
0: Mm.
1: De känner freden, de känner Guds fred. Och det är en nydlig frukt av omvändelsen.
0: Ja då.
1: Vidunderlig.
0: Det är en ting är att få fred med Gud, en annan ting är eller I alla fall djupare blir det ju att få Guds fred.
1: Ja.
0: Och den första upplevelsen av freden, den är ju vidunderlig och då kommer ju gleden och det är ju vidunderligt det här men samtidigt så är det något som växer fram som har med att lära Gud att känna och Guds väsen för det står om den freden som övergår all förstånd og som bevarer både hjerte og tanker I Kristus Jesus. Mm. Og det dypere, for det Guds fred.
1: Mm.
0: Så derfor så når du kommer til Jesus, så opplever du det at du får fred med Gud, og opplever det at fiendskap og det her, det borte, og så vil du oppleve en stadig voksende fred i livet ditt.
1: Men det har kanskje litt med hva vi, ja, hvordan du får oppleve rettferdiggjørelsen da. At du virkelig opplever at det er noe som Jesus har gjort for oss. Rettferdiggjørelsen I Kristus Jesus. Det handler ikke om hva vi skal gjøre for å bli rettferdiggjort, men hva han har gjort. Mm. Og da synes jeg det som vi har snakket om før også, som står I Esaias 61, jeg synes det nydelig å minne om da. For det står... Jeg vil glede meg, Herren, og min sjel skal fryde seg I min Gud, for han har kledd meg I frelsens drakt. Mm. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Og det der at det så fullbrakt, at det så fullkomment gjort fra Guds side, den rettferdiggjørelsen som vi får I Kristus Jesus, den gir oss frimodighet, og den gir oss adgang til nåden. Ja. Og det noe vi trenger å minne oss om igjen og igjen, for å virkelig forstå dybden I det. Det kommer vi nok aldri til å gjøre mens vi her nede, men mer og mer kan vi få lov til å oppleve Guds vesen og Guds fred.
0: Mm. Det står vel om kjorten til Jesus at han var helt vevd.
1: Ja.
0: Så når djevelen kommer og skal angripe den frelsen vi har opplevd, så finner han ingen søm.
1: Nei, det er ikke noe delt der.
0: Nei,
1: det ikke noe lappa på. Det en hel frelse.
0: Ja. Mm. Det står jo noen vidunderlige ord I Esaias som beskriver litt det her, og det forteller jo egentlig hvordan det var før vi ble frelst da.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Det jo ikke akkurat det gjelder ved det, men vi skal se på litt virkeliggjørelsen av denne rettferdiggjørelsen av tro, og det at ånden ble sendt.
1: Ja.
0: Da kan vi jo gjerne tenke på hjertejorda vår når det gjelder det her også. For at det var ikke så veldig mye å rope hurra for, I hvert fall ikke halleluja for, hvordan det var før.
1: Nei.
0: Men vi kan si som Herren, og som profeten sier, frels meg Herre, så blir jeg frelst. Lek meg, så blir jeg lekt, for du min lovsang. Og det står altså i Esaias, det vel kapittel 32, så står det, inntil ånden blir utøst over oss ifra det høye, Jesus han herliggjort, og ånden den sendt, og det står, og ørkenen blir til fruktbar mark, og fruktbar mark aktes som skog, og rett skal bo I ørkenen, og rettferdighet skal ha sitt hjem på fruktbart mark. Og rettferdighetens verk skal være, hva da? Jo, fred.
1: Mm.
0: Og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid.
1: Mm.
0: Og mitt folk skal bo I fredens boliger, og I trygghetens stelter, og på sorgfrie hvilesteder. Jeg synes det så flott det siste her. Tenk at sånn kan vi oppleve I denne verden, som altså gått av hengselen omtrent, ikke sant? Og sånn det ser ut.
1: Ja.
0: Og så kan vi få lov til å oppleve sorgfrie hvilesteder.
1: Ja, det
0: fordi at vi har vår tillit til Herren, og kan få lov til å regne med han da. Så det en vidunderlig fred det som Herren har for oss, og det vel noe av det vi skal høre med Kristina her også i neste sangen. Det Kristina Imsen som synger, og synger hvordan det var en gang, og hvordan det egentlig har blitt da. En gang jeg levde uten frid, men nå freden som floden.